0: se tipukkini kukekkini. Ue saa tuttavaks Elmar, vois viikata hees.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?

mitä tiedät itä. Ei voi merkata asio, mitä ei sovi nähä. Me selja pöörämme, kui keegi karju pappi. Peaaegu sootuks olustame ligimise. Ja kes me oleme, ei tiedä enää miseen.

0: Tiipukkini, kukkekkini, ue, saa tuttavaks, Elmar, ue, viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, oikokin inimene.

0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ue viikka tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?